Ie, gw ma ti mwyn sôdiwch jai ach Montreal Lake Cree Nation. Ie, gwneud gynnig a ia, i wy ma mô biha tig i gofyn ag eich di a ia. Ma bi dwsta ma'n yma gyda e anaw o, gyw i gynaw o. Elders Gathering i wy ysta tig. Ie, gw ma dydych yn ni di a di Saskatoon Inn. Ie, gw o bysym. Ie, gada gw tig i wy bysym. October, gigam da, da gym eichti, isgwn stwsab. Montreal Lake Cree Nation Elders Gathering. Un o'ch di, bych da gw i gwaw. Sgynno hwn mae gywyna a chymwyna gyda ia nawal. Gia bych a chymwyn o'ch a gia chymwysta gwaw, gymyn ag a gywyta ma gwaw, gi gwa mama wywyn o'ma. Dan sydd ag e di sy'n masyn o'ch gawin.